Og det kan være Home Record av Somber for NRT7B. David Valle og Nekla, dette er Jummel med Sirene, spiller litt av det, tok jeg miste i korn, og obviamente blir akkurat et lovel drone, at jeg sier forlore naturalment, hvis jeg har lyst til drone, morgen opp til drone, at jeg selv har sier, men det kun drone, at jeg bare kommer skje om hva han må selv har, obviamente, det er mørket til å samle, og det igjen, når man lykter partiet til om hva importante for fem av tida, eller det igjen, andre klån om hva tida når man hafner med dør og folk. Is det det jeg minns, hvis partiet var importante litt av hva sidri, og hva sagt en samme måten om, og da finner hun bare ikke faktisk på samarbeid med et kunde ikke skjems av hva, eller avgjement mål de kunne ha seg helva. Og gjennom kontakten er lagt et bil mobile om samme, og lagt seg på moment med noen feit på Zai, og til et egnet vi, og lagt seg på meldsmentalist bak til å se av oss. Kontri er det ganske damfell font, om børsen om den dona, legit nede lykter ten, strambale at gjelde feit på lysponko, ikke fann det til ilkarsha, essa literalmente mann, da lebda kjemskja, men for at det andre isa daura, vera fera ta dag, jeg mjekk adra tilkom til den her, jeg bare dolen er rettig, og jeg dolen ikke vil du ha sett det blir ikke solve hva den lille problemer, og jeg får en WhatsApp, 99-000-87.